vulavula hi ti wings vuxokoxoko 07 hi leta ti papa hi vulavula hi ti wings vuxokoxoko 074 751 493.